0: Dewan Asas Jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci. Tuntutan hak Sabah termasuk 40% hasil negeri perlu diperjuangkan secara bersama tanpa mengira fahaman politik. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu, APKO, Dato' Iwan Benedict berkata, hak Sabah adalah milik seluruh rakyat negeri ini dan memerlukan kesatuan semua pihak. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Pesta Kaamatan APKO Tenam di Tenam. Menurutnya, APKO menyokong pelbagai pendekatan bagi memperjuangkan perkara itu, termasuk melalui Kabinet, Parlimen, Dewan Undangan Negeri serta Platform Kesedaran Rakyat. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Negeri dan Persekutuan atas usaha mengembalikan hak negeri melalui pelaksanaan 13 perkara setakat ini. Sementara itu, Dato' Iwan berkata sambutan Pesta Kaamatan Anjuran APKO menjadi platform memupuk perpaduan rakyat pelbagai kaum di negeri ini.
1: Ini merupakan tradisi kita sejak sekian lama, bukan hanya Pesta Kaamatan tetapi juga sambutan yang lain, Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan juga Christmas juga dianjurkan oleh Parti APKO sebagai satu sumbangan kita kepada perpaduan kaum dan keharmonian di kalangan rakyatnya.
0: Dato' Iwan Benedict. Beliau berharap sambutan seumpama akan terus diperkasa bagi mengukuhkan semangat kerjasama dalam kalangan rakyat demi pembangunan Sabah. Rakyat di negeri ini digesa menghayati semangat asal Pesta Kaamatan dengan mengembalikan pengusahakan tanaman padi. Pengerusi Kumpulan Setco, Datuk Masyong Bana berkata, negara berisiko berdepan kekurangan bekalan beras dalam tempoh 6 bulan jika kebergantungan kepada import tidak dikurangkan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Pesta Kaamatan Mukim Tongon. Menurutnya, ketegangan geopolitik di Asia Barat serta fenomena El Nino di negara pengeluar seperti Thailand dan Vietnam menjejaskan rantaian bekalan global. Sehubungan itu, beliau menggalakkan rakyat memanfaatkan pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan negeri bagi mengusahakan tanaman padi di tanah sendiri. Semua pihak diingatkan supaya tidak menghasilkan atau menyebarkan kandungan berkait isu kaum, agama dan institusi diraja 3R, khususnya yang bersifat provokatif, menghina, menghasut kebencian atau boleh mencetuskan ketegangan awam. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menerusi kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius penyalahgunaan perkhidmatan, perangkaian dan platform dalam talian yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Selain itu, MCMC juga akan bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia, PDRM dan agensi berkaitan untuk memantau, menyiasat serta mengambil tindakan terhadap kandungan yang melanggar undang-undang. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Mangsa yang terjejas akibat kebakaran di Kampung Timbua Ranau terus mendapat perhatian kerajaan negeri. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam turun padang meninjau keadaan serta keperluan mangsa. Beliau yang juga Adun Kundasang menzahirkan simpati dan memberi kata semangat agar keluarga terjejas terus tabah menghadapi ujian. Menurutnya, kerajaan negeri komited menyalurkan bantuan segera bagi meringankan beban mangsa. Terdahulu, rombongan unit pemimpin pembangunan masyarakat Kundasang bersama Pergerakan Pemuda Parti Bersatu Sabah bahagian Kundasang turut menyampaikan sumbangan kepada mangsa terlibat. Dalam kejadian pada Jumaat lalu, deretan kedai runcit separuh kekal musnah dalam kebakaran melibatkan kawasan lebih 1,200 meter persegi. Kejadian itu menyebabkan peniaga dan penduduk kehilangan sumber pendapatan serta harta benda. Cubaan menyeleweng barang kawalan berjaya dipatahkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Sempurna menerusi Optiris 4.0 pada Sabtu. Dalam operasi itu, sebanyak 480 liter petrol dirampas manakala seorang lelaki tempatan berusia 40 tahun ditahan. Suspek diberkas kira-kira pukul 10 malam di perairan Kampung Simunul hasil serahan kes oleh pasukan gerakan am PGA Batalion 22 Kuna. pemeriksaan mendapati lelaki berkenaan membawa 24 jerikan berisi petrol menggunakan bot kayu tanpa kebenaran bertulis daripada pengawal bekalan. Turut dirampas enjin sangkut menjadikan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan melebihi RM4,700. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Golongan wanita disaran untuk lebih bijak mengurus tekanan bagi memastikan keseimbangan kesejahteraan diri dan keharmonian rumah tangga sentiasa terjaga. Pengerusi Pertubuhan Wanita Aspirasi Sejahtera Sandakan, Datuk Khatizah Polo berkata, kecekapan mengendalikan emosi adalah kunci utama bagi wanita untuk kekal kental dalam mendepani cabaran seharian. Menurut beliau, kekuatan dalaman yang dimiliki wanita bukan sahaja penting untuk menyokong kestabilan keluarga, malah menjadi nadi kepada pembangunan negara secara keseluruhan. Datin Khadizah ditemui media pada seminar keterampilan diri yang berlangsung di Sandakan. Seminar tersebut bertujuan memperkasa jati diri wanita selain memberi pendedahan mengenai teknik pengurusan stres yang berkesan dalam persekitaran moden hari ini. Industri kreatif Sabah melakar sejarah baru dengan penubuhan rasmi Pertubuhan Gabungan Persatuan Kreatif Sabah, Kreatif Sabah. Gabungan 9 persatuan seni dan kreatif tempatan itu didaftarkan di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan bagi memperkasa ekosistem industri di negeri ini. Pengerusi Penaja Chester Pang berkata, penubuhan itu menjadi platform penyatuan penggiat seni selepas lebih sedekad diperjuangkan. Menurutnya, Kreatif Sabah bersedia menjadi rakan strategi kepada Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif dalam memacu agenda ekonomi kreatif negeri. Mesyuarat agung tahunan pertama dijadual berlangsung pada 18 Julai ini selain membuka keahlian kepada persatuan kreatif di seluruh Sabah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan jamin keselamatan jemaah haji jadi keutamaan. Hak Sabah perlu diperjuang bersama tanpa mengira fahaman politik. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Ko pemeremitan da tadau kaamatan ayatan watas nabawan om negi watas tokoro pegalungan montok da ton da baina. Hinangga da kapanau iti ko pemeremitan da tadau kaamatan ko himaganan kya. Ko himaganan diti ko pemeremitan da ko siam tulan ko limo. Jam ke 8 da ke Sabon Eid pentas terbuka Majlis Daerah Nabawan. Amiti Man Pahimogono di Yang Berhormat Datu Abdul Ghani bin Muhammad Yassin isyati Puru Dewan Kondangan Pogun N. Apat No Pedemonam Nabawan Amisya Penagi Penarikohon Lembaga Kemajuan Tanah Pogun Sabah. Tentok da tadau ditik ya. Ko siam matulan ko limeti. Ko himaganan diti. Kampai negi pialaan da unduk ngadau negi randawi tavantang kaamatan RTK montok da tahun 2002 na pedam onom montok na diri tapi naik ke ngawi kada di kayu rubah ta kasiwatan diti rikot kono montok da memaramai pakagu diti ko pemeremitan da tadau kaamatan di pohoro on dialo i dua tas nak bawan da ko siam tulan ko limo diti misa pakagu tapi naik. Montok iti da watas da nabawan. Negi watas tokoro pagalungan kya. Kopi handat negi ti ko pemurmitan da tadau kaamatan. Ko walu tulan ko limoh ti kapanau iti sukan rakyat. Da jam ko turu tolu na hapod minit tau ke Sabon. Iti pohoro on id kompleks sukan watas nabawan kya. Kada lihuai dua otarik diti. Kewalu tulan ke lima om negi ke siam tulan ke lima. Kaparagatan di teman dia lopo horo o. Selinaid kapanau iti tadau kaamatan iduatas dilo. Omalan sandah nak kanu ngawi da kepoilaan om negi ka pasarahan ke lelebih po kuma di kayu ngawi di kehompi. Jam ke hapa 8 minit ke Sabon hiti da kayu nanta kau. Sekira dua ropo keringau di kayu teke pasan di kayu. Mana pada kayu pota da maya WhatsApp keninga FM teke maya di ti Facebook keninga FM hebat syoknya. Kana tu milambus memelihis ginawo mi apa sini mata di Angelisa Zwingli @raitan.nokuro. Etino Radio Malaysia, Keningai FM, Kuhoi Aramaibo.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimi dalam Berita Keningau FM edisi Isnin 4 Mei. Kementerian Kesihatan KKM kini menggerakkan pendekatan One Health secara menyeluruh bagi menangani peningkatan serius kes malaria monyet di Sabah. Sehingga minggu epidemiologi ke-16, 357 kes telah direkodkan membabitkan satu kematian. Tiga daerah iaitu Tawau, Ranau dan Kudat dikenal pasti penyumbang tertinggi kes berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menjelaskan pendekatan One Health melalui surveilan bersepadu antara KKM, Jabatan Perhilitan dan Jabatan Perhutanan amat kritikal bagi mengekang penularan. Ini memandangkan jangkitan berpunca daripada gangguan habitat luar serta pengurusan sisa tidak teratur. Datuk Dr. Zulkifli ditemui pemberita di Wellness Hub Sandakan. Selain kawalan habitat, tumpuan turut diberikan kepada pengurusan sampah domestik bagi mengelakkan monyet menghampiri kawasan penempatan penduduk. Dalam pada itu, Datuk Dr. Zulkifli memberi jaminan semua hospital dan klinik kesihatan kini dilengkapi keupayaan penuh serta kaki tangan terlatih untuk pengesanan awal dan rawatan segera. Perkhidmatan kereta api di Sabah terus diperkasa sebagai antara mod pengangkutan utama penduduk luar bandar. Tumpuan kini diberikan kepada aspek keselamatan penumpang serta meningkatkan kecekapan operasi. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict berkata, pelbagai inisiatif dilaksana termasuk penyelenggaraan berkala landasan kereta api serta perolehan aset baru. Dato' Iwan berkata demikian selepas mengadakan tinjauan laluan kereta api dari stesen kereta api Beaufort ke stesen kereta api Tenom. Katanya penyelenggaraan turut melibatkan tindakan segera terhadap kawasan berisiko termasuk runtuhan tebing di sepanjang laluan berkenaan bagi memastikan keselamatan operasi. Kementerian juga akan terus bekerjasama rapat dengan Jabatan Kereta Api Negeri Sabah bagi menambah baik kemudahan sedia ada demi keselesaan pengguna. Sementara itu, Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan akan memulakan kajian Pelan Induk Pengangkutan Mapan Sabah SSTMP tahun ini. Ia bagi memperkukuh sistem pengangkutan yang lebih menyeluruh dan bersepadu. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict berkata, pelan itu merangkumi semua mod pengangkutan termasuk darat, udara dan laut. Kajian berkenaan akan mengambil kira pelbagai aspek termasuk keperluan infrastruktur, kesaling hubungan serta aksesibiliti rakyat khususnya di kawasan luar bandar. Dato' Iwan menyatakan demikian selepas mengadakan tinjauan laluan kereta api dari stesen kereta api Beaufort ke stesen kereta api Tenom. Persatuan etnik di Sabah menjadi wadah penyatuan masyarakat berbilang kaum serta pemangkin kepada pemeliharaan warisan budaya negeri ini. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Dato' Ruslan Muharram berkata, ia bukan sahaja berfungsi memelihara adat dan tradisi, malah menjadi platform membimbing generasi muda agar lebih berdaya saing dan mempunyai jati diri yang kukuh. Beliau berkata demikian ketika merasmi akan mesyuarat agung Dewi Tahunan Persatuan Kadayan Sabah Padian tahun 2026 di Menumbuk. Dalam pada itu, majlis berkenaan turut menyaksikan permeteraian memorandum persefahaman MOU antara Padian dan Persatuan Bisaya Bersatu Sabah PBBS. Ia sebagai langkah strategik memperkukuh kerjasama antara etnik serta memperluaskan jaringan perpaduan di negeri ini. Dato' Ruslan yang juga Adun Lomadan berharap agar Padian akan terus berkembang sebagai organisasi yang relevan dalam memperkukuh keharmonian serta pembangunan Sabah. Buat julung kalinya, Kejohanan Bola Sepak Orang Kudung Negeri Sabah dianjurkan bagi memperkasa pembangunan sukan inklusif di negeri ini. Presiden Persatuan Bola Sepak Orang Kudung Negeri Sabah, Muhammad Ashraf Abdullah berkata, kejohanan itu bagi memberi ruang kepada pemain kudung dari seluruh Sabah untuk beraksi dalam suasana kompetitif serta mengembangkan sukan bola sepak dalam kalangan komuniti berkenaan. Beliau ditemui media di Padang Saintetik UMS
Perancis. Kejohanan itu disertai kira-kira 30 pemain dengan dua kategori dipertandingkan, iaitu pertandingan limas sebelah dan sepakan penalti. Dalam kejohanan itu, pasukan Zon Pantai Barat menjuarai kedua-dua kategori. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Industri pelancongan Sabah kekal berdaya tahan. Pertanian berkualiti jamin keselamatan makanan. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.
1: Keningau FM hebat, syoknya memainkan lagu-lagu terkini, hits popular untuk anda.

saudara, sekarang masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan solat dan mencapai kejayaan.

berbeda. Daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM. Simfoni.
1: Sekarang disampaikan waktu-waktu sholat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada

0: 36 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Berita seterusnya. Malaysia perlu melangkah ke tahap lebih tinggi dalam industri halal global dengan memperluas peranan sebagai peneraju teknologi, bukan sekadar negara yang mempunyai sistem pensijilan halal yang dihormati. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negara mesti bergerak ke hadapan dengan menguasai keseluruhan rantaian nilai industri halal di peringkat antarabangsa.
1: We must take the next leap forward. Kita mesti menjadi negara yang bukan saja memberi pengiktirafan halal, tetapi turut menghasilkan produk halal, membina jenama halal, menguasai teknologi halal dan menembusi rantaian nilai halal dunia.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian ketika melancarkan ekosistem halal Majlis Amanah Rakyat MARA di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur di Ibu Negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, pelancaran ekosistem halal MARA merupakan langkah strategik dalam membina rantaian pembangunan usahawan yang menyeluruh. Beliau turut menegaskan pembangunan usahawan perlu dilaksanakan secara tersusun, bersepadu dan berani bagi memastikan daya saing jangka panjang.
1: Saya mengharapkan pelancaran ekosistem halal adalah satu langkah strategik untuk membina ekosistem yang lengkap daripada latihan, sijilan dan pembiayaan hinggalah kepada infrastruktur, pembangunan produk dan akses pasaran global. Inilah pendekatan yang amat penting supaya usahawan putra bukan saja mampu memasuki pasaran halal tetapi menguasai pasaran tersebut.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Aliran pelaburan ke Malaysia terus menunjukkan momentum kukuh dengan sektor teknologi seperti pusat data, elektrik dan elektronik, ENE, serta tenaga hijau menjadi tumpuan utama pelabur ketika ini. Ketua Pegawai Eksekutif Strategic Council, Hafizi Razali berkata, minat pelabur terhadap sektor-sektor berkenaan dipacu perkembangan pesat teknologi global, automasi serta peralihan ke arah teknologi boleh baharu.
2: Pusat data, ENE dan semiconductor dan juga tenaga hijau, mereka merupakan pelan jangka panjang dan impaknya juga bukan boleh dirasai dengan cepat. Cumanya kita dapat lihat walaupun dengan krisis yang berlaku, masih ada aktiviti dan pelaburan yang menerus dan tidak terhenti. Jadi itu saja telah menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan ini bukan pelaburan jangka masa panjang yang tidak berapa terkesan dengan perubahan dari segi makroekonomi.
0: Hafizi Razali. Kerajaan Negeri Sabah yakin dengan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam merealisasikan tuntutan 40% hasil Sabah. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pengiktirafan terbuka berhubung perkara itu yang dinyatakan di Parlimen oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merupakan perkembangan penting yang tidak pernah berlaku dalam pentadbiran terdahulu.
3: We must also acknowledge bahawa pentadbiran Kerajaan Persekutuan telah memberi pengiktirafan di Parlimen bahawa 40% itu adalah hak perlembagaan Sabah dan kita harap payah rundingan ini akan dapat diselesaikan segera.
0: Dato' Armizan yang juga Timbalan Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS turut berkata, pengiktirafan itu menjadi asas kukuh kepada rundingan antara kerajaan negeri dan persekutuan dengan sasaran peningkatan pemberian khas kepada Sabah sehingga sekurang-kurangnya RM3 bilion setahun. Allahyarham pelakon veteran Abdul Jalil Abdul Hamid atau lebih dikenali sebagai Jalil Hamid selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Shah Alam Seksyen 21. Sebelum itu, Allahyarham dibawa ke Masjid Al-Munawarah untuk disolatkan. Lebih 100 individu terdiri daripada ahli keluarga, saudara mara serta rakan-rakan hadir menunaikan solat jenazah. Terdahulu, Allahyarham dilaporkan menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 12.30 tengah hari di kediamannya. 13 prospek telaga minyak dan gas dikenal pasti di kawasan Kalimantan Timur. Ketua SKK Migas, Joko Siswanto memaklumkan, kawasan itu dianggarkan mempunyai rizab minyak mencecah hampir 1 juta tong dengan potensi gas sebanyak 11.64 bilion kaki padu. Menurutnya, telaga berkenaan akan dibangunkan Pertamina Hulu Sanga-Sanga, PHSS iaitu anak syarikat minyak milik kerajaan dengan kerja pengurudian dijangka bermula bulan depan. Pengajuran Temasek Sukan Malaysia Sukma 2026 yang dijadual berlangsung Ogos depan kini di fasa akhir persiapan. Exco Belia Sukan dan Kesihatan Pulau Pinang Daniel Guzisen berkata, bagi memastikan kelangsungan Temasya, sukan akan dilaksanakan secara bersederhana dengan pengurusan kos lebih berhemah selari dengan seruan kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bersasar lebih efektif tangani krisis bekalan global. Malaysia perlu terajui teknologi halal dunia. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Perkara berkaitan 40% hasil bersih persekutuan kepada Sabah terus diberi perhatian melalui rundingan berterusan antara kerajaan negeri dan persekutuan. Demikian menurut Timbalan Setiausaha Agung GRS, Dato' Armizan Muhammad Ali, selepas menghadiri taklimat pembangunan di Papar. Katanya usaha turut dilaksanakan melalui saluran perundangan selain perbincangan di pelbagai peringkat. Kerajaan negeri turut menyasarkan peningkatan jumlah pemberian khas interim daripada RM600 juta kepada sekurang-kurangnya RM3 bilion selaras dengan keperluan pembangunan negeri. Bagi memperkukuh kerangka perundangan, kerajaan akan membentangkan rang undang-undang survei geologi dan geosains di Parlimen menjelang 2027 dan akan disusuli dengan penggubalan dasar geosains negara. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES, Dato' Sri Atta Joseph Kur berkata, ia bagi memastikan negara terus memacu pembangunan yang seimbang, berdaya tahan serta selamat didiami. Sementara itu, beliau memaklumkan NRES akan memperluaskan pelaksanaan pemantauan ketidakstabilan cerun secara menyeluruh ke 12 kawasan baharu. 34 sistem amaran awal tanah runtuh telah dipasang di cerun kritikal sebagai langkah proaktif melindungi nyawa rakyat. Pelaksanaan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS yang diperluas ke Sabah mendapat reaksi positif daripada pengusaha dan pemandu bas. Pengerusi Persatuan Pengusaha dan Pemandu Bas Ekspres Sabah, Seboj, Dato' Donald Hanafi berharap kerajaan dapat mengekalkan harga diesel di Sabah bagi memastikan kelangsungan operasi pengangkutan awam selain membantu menjimatkan kos operasi harian. Sementara itu, bagi orang awam, Muhammad Amru Irfan Muhammad Arfan dan Sazali Badiri, sistem itu membantu memastikan harga bahan api kekal terkawal sekaligus memudahkan urusan harian mereka yang bergantung kepada kenderaan. Cubaan mengedar dadah berbahaya bernilai lebih RM15 juta gagal dalam satu operasi Jabatan Kastam Diraja Malaysia di Pelabuhan Sepanggar pada 22 April lalu. Rampasan melibatkan 305.722 kg dadah hasil pemeriksaan ke atas sebuah kontena berukuran 40 kaki yang tiba dari Pelabuhan Klang kira-kira pukul 11.30 pagi. Pengarah Kastam Negeri Sabah, Dr. Ahmad Taufik Sulaiman berkata, pemeriksaan oleh Pasukan Cawangan Narkotik Bahagian Penguatkuasaan Negeri bersama Cawangan Import-Export itu menemukan 15 kotak disyaki mengandungi dadah berkenaan. Sindiket dipercayai menggunakan taktik mengikrarkan dagangan sebagai drink stuff dalam dokumen penghantaran bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Orang ramai digesa menyalurkan maklumat berkaitan sebarang aktiviti penyeludupan bagi membantu pihak berkuasa membanteras jenayah tersebut. 157 murid SK Balaban Jaya Beluran kini memulakan sesi pembelajaran secara bersemuka di SK Pekan Beluran, membabitkan murid prasekolah tahun 1 hingga tahun 6. Sebelum ini, mereka menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran secara dari rumah sejak arahan pengosongan bangunan sekolah pada 16 Januari 2026 susulan strukturnya yang tidak selamat diduduki. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Dato' Samad Jamri berkata, penempatan murid SK Balaban Jaya ke SK Pekan Beluran mencerminkan komitmen kerajaan dan memastikan anak-anak tidak tercicir dalam pendidikan. Beliau ditemui RTM selepas menyantuni anak-anak SK Balaban Jaya Beluran di SK Pekan Beluran. Dalam pada itu, Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Balaban Jaya turut bersyukur dengan usaha murni kerajaan mempermudahkan urusan anak-anak.
Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

boleh request di Varia Sabah FM 3 buah lagu yang paling penting. Lagu-lagu permintaan kamu, berbeza-beza penyanyi dia dan juga berbeza-beza genre. Lagu galau boleh, lagu rock boleh, lagu nostalgia boleh, lagu dulu-dulu boleh, semua dilayan guys. Yang paling penting, kamu boleh request di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okay, ada info cuaca yang baru kami terima. Sekejap lagi Ozel kongsikan kepada kamu. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

Pembinaan RSS di Pulau Malawi, Sabah perlu disegerakan. Penyusunan semula perbelanjaan tidak jejas sektor kritikal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Bekalan minyak negara kekal terjamin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, meski berdepan peningkatan kos penghantaran dan insuran, bekalan minyak dan gas untuk kegunaan domestik masih mencukupi melalui hubungan baik dengan beberapa negara pengeluar utama.
1: Oleh kerana kita berbaik dengan Iran, di antara negara yang mula diberi laluan, Malaysia. Dengan Rusia, kita ada hubungan baik. Dengan Turkmenistan, Uzbekistan yang kita ada hubungan yang baik sekian lama, beri jaminan. Jadi dari segi supply, tapi harga meningkat. Ini bukan masalah yang berpunca dari kita, tapi yang berlaku dan sekarang harus kita kawal. Sebab itulah kita terpaksa berdepan dengan harga minyak di Malaysia. Malaysia masih bertahan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan langkah penyusunan semula perbelanjaan tidak menjejaskan sektor kritikal seperti kesihatan dan pendidikan. Beliau berkata pengambilan doktor, jururawat baharu serta pembinaan klinik tidak terkesan. Projek pembinaan sekolah termasuk penambahan kelas baharu bagi menampung kemasukan pelajar juga diteruskan seperti dirancang. Mengenai isu kenaikan harga barang yang membebankan peniaga kecil, Perdana Menteri berkata perkara itu akan dibawa ke mesyuarat jemaah menteri Rabu ini bagi meneliti langkah mengurangkan tekanan kos terhadap golongan berkenaan.
1: Jadi hari Rabu mesyuarat jemaah menteri, saya akan bawa kes ini. Saya kata macam mana kita nak pantau betul-betul. Kalau benar tak boleh kita kawal, apakah yang harus kita lakukan lagi untuk mengurangkan beban orang-orang seperti kakak ini yang meniaga kecil. Itu sebab saya kata kita ini pandai-pandai, bijak-bijak, dikelilingi oleh pakar-pakar terkemuka, masih harus mendengar dari bawah dakar umbi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri merakamkan ucapan takziah atas pemergian pelakon dan penyanyi veteran Jalil Hamid tengah hari tadi. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook menyifatkan Allahyarham sebagai seniman yang banyak menyumbang kepada dunia seni tanah air selain kehilangan besar industri kreatif negara. Jenazah Allahyarham Jalil Hamid selamat dikebumikan di tanah perkuburan Seksyen 21 Shah Alam petang tadi. Pengeluaran biodiesel B15 dijangka bermula bulan depan menerusi 19 loji pengeluaran berlesen di seluruh negara sebagai sebahagian usaha menstabilkan kos diesel. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelaksanaan itu akan dibuat secara berperingkat dengan sasaran mencapai B50 dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang.
2: Ini kita lakukan secara gradual bagi menentukan bahawa agar harga CPO tidak akan membebankan pengeluaran kepada biodiesel ini, dan kita akan lihat harga pasaran kepada CPO dan harga pasaran kepada minyak yang dikeluarkan untuk tenaga fosil, dan setiap waktu kita akan menentukan bahawa kos pengeluaran itu tidak mengatasi harga pasaran kepada CPO.
0: Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan sekurang-kurangnya 250 juta ringgit dapat dijimatkan hasil penyusunan semula program dengan tumpuan diberikan kepada keperluan infrastruktur dan kemudahan di luar bandar.
2: KKDW tidak juga terkecuali dalam langkah ini. Malah sebelum arahan itu dikeluarkan, kita pun telah mengemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk kita mengurangkan program-program yang mempunyai kesan yang agak kurang berbanding dengan keutamaan-keutamaan untuk infrastruktur, bekalan air, elektrik dan juga amenities untuk luar bandar.
0: Tambahnya, hasil penjimatan itu akan dikembalikan kepada Kementerian Kewangan bagi menampung perbelanjaan melibatkan subsidi bahan api negara. Pembinaan Remote Sensor Site RSS atau tapak sensor jarak jauh di Pulau Malawi di Sabah perlu disegerakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata langkah tersebut bagi meningkatkan keupayaan negara mengesan ancaman di kawasan perairan khususnya di pantai timur negeri berkenaan. Ia juga bertujuan menghapuskan titik buta di kawasan Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone.
3: Dengan keupayaan latihan yang berikut, mereka akan menganalisa data, mereka akan menentukan sasaran-sasaran, dalam istilah mereka sasaran curiga. Dengan keupayaan radar-radar kita itulah memberikan maklumat tentang keselamatan dan ancaman terhadap kawasan hari ini. Daripada situ barulah mereka deploy semua SSS untuk membentras semua bentuk ancaman.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, 10 aktivis Malaysia yang diculik tentera rejim Zionis dalam misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 akan meneruskan perjuangan misi. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Dato' Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua aktivis berkenaan disahkan berada dalam keadaan stabil dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Mereka yang kini berada di Turki diberikan tugasan dari semasa ke semasa sementara menunggu pelayaran seterusnya. Mahkamah Rayuan menjatuhkan hukuman penjara maksimum 14 tahun terhadap seorang peniaga, Rosmaini Abdul Rauf, kerana menyebabkan kecederaan parah terhadap bekas istrinya, Jahidah Nordin Alaya Sylvester, 48 tahun, sehingga koma 5 tahun lepas. Rosmaini diperintah menjalani hukuman penjara bermula hari ini. Panel 3 hakim terdiri daripada Dato' Azman Abdullah, Dato' Nordin Badarudin dan Dato' Muhammad Razzi Abdul Hamid turut memerintahkan tertuduh membayar ganti rugi sebanyak RM25,000 kepada mangsa. Cubaan memindahkan diesel secara haram di kawasan lapang berhampiran tanah perkuburan Cina di Sungai Pasir, Sungai Petani ditumpaskan. Ketua Pegawai Penguat Kuasa KPDN Kedah, Zalina Aziz berkata semasa serbuan, pihaknya mendapati kegiatan pemindahan diesel daripada lori kargo ke dalam lori tangki sedang dilakukan. Pihaknya turut menyita 2,900 liter diesel bernilai RM44,848. Turut disita satu lori kargo, satu lori tangki, dua tong IBC serta peralatan digunakan untuk memindahkan minyak. 8 warga asing termasuk seorang kanak-kanak dicekup Jabatan Imigresen Jim Johor kerana disyaki terlibat dalam sindiket judi dalam talian. Pengarah Imigresen Negeri Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, sindiket disyaki meraih keuntungan sehingga RM900,000 sebulan. Turut dirampas wang tunai berjumlah RM2,500, 7 komputer, 34 telefon pintar serta sebuah mesin pencetak. Operasi berkenaan dilakukan hasil risikan selama seminggu susulan laporan orang awam. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat digesa untuk bekerjasama membuka semula Selat Hormuz. Presiden Perancis Emmanuel Macron berkata langkah itu merupakan satu-satunya penyelesaian jangka panjang bagi memastikan laluan perairan strategik itu dibuka tanpa sengkatan atau bayaran kepada kapal secara berterusan. Beliau turut mengalu-alukan bantuan yang diumumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump kepada kapal yang terkandas di selat berkenaan. Bagaimanapun, beliau menegaskan Perancis tidak akan terlibat dalam sebarang operasi keteteraan, khususnya dalam rangka kerja yang disifatkan sebagai tidak jelas. Serangan drone dilaporkan menyasarkan sebuah bangunan di Moskow, kira-kira 10 km dari Kremlin. Menurut Datuk Bandar Moskow, Sergei Sobyanin, tiada mangsa terlibat dalam insiden berkenaan. Dalam perkembangan sama, dua lagi drone yang dipercayai menuju ke arah Moskow berjaya dipintas. Susulan itu, operasi di dua lapangan terbang digantung sementara waktu sebagai langkah keselamatan. Sukan, susulan kejadian seorang lelaki meninggal dunia akibat strok haba selepas menyertai acara larian di Pulau Pinang. Exco Belia Sukan dan Kesihatan Pulau Pinang, Daniel Gui Zusen menjelaskan, penganjuran acara larian trail itu mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Ini termasuk penyediaan pasukan perubatan serta stesen air sepanjang laluan. Tambahnya, bantuan kecemasan turut diberikan sebaik peserta menamatkan larian sebelum dihantar ke hospital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembinaan RSS di Pulau Malawi Sabah perlu disegerakan. Penyusunan semula perbelanjaan tidak jejas sektor kritikal. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

setiap pasukan demi memburu satu tahta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC. 8.15 minit malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di

berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Zon FM sentiasa di hati. Bagi mereka yang selalu mengikuti segmen Alpha 2.0, jangan lupa pagi nanti kita akan membincangkan mengenai topik biodiesel alternatif tenaga mampan, sejauh mana biodiesel mampu menjadi penyelamat masa depan tenaga negara. Bersama panel jemputan istimewa Dr. Muhammad Nur Ashraf bin Muhammad Yusof, pesyarah kanan dari Jabatan Kejuruteraan Mekanik Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaya, dan beliau akan berkongsi pandangan, fakta dan juga realiti sebenar tentang potensi diesel ataupun biodiesel di negara kita. Jadi kepada anda yang ingin bertanya soalan ataupun ingin mengetahui lebih lanjut, anda boleh komen di poster Alpha 2.0. Nampak poster biodiesel alternatif tenaga mampan yang telah disediakan oleh penerbit. Anda boleh komen di situ ataupun bertanyakan soalan. InsyaAllah nanti panel ataupun tetamu istimewa akan memberikan jawapan ataupun akan membantu anda dan untuk memahami lebih lanjut mengenai topik yang telah disediakan. Dan jangan lupa pada pukul 10.30 pagi Selasa 5 Mei 2025 di segmen Aspirasi. Okey, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

menghabiskan pertembungan sengit setiap pasukan demi memburu satu tahta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC. 8.15 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: kemaluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Kembali bersama dengan saya Aizad Azam di Geng Burung Hantu yang akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan waktu ini saya nak kongsikan berita sukan di mana mengenai Sukma 2026 Pulau Pinang di fasa akhir persiapan. Pulau Pinang kini berada pada fasa akhir persiapan menjelang penganjuran termasya Sukan Malaysia Sukma 2026 yang dijadualkan berlangsung Ogos ini. Esko Belia Sukan dan juga Kesihatan Pulau Pinang berkata keputusan Kerajaan Persekutuan untuk meneruskan penganjuran secara sederhana disambut baik bagi memastikan kelangsungan termasya serta pengurusan kos yang lebih berhemah. Dan keputusan juga telah membuatkan Pulau Pinang telah membelanjakan kira-kira 45 juta bagi persiapan kontijen negeri dan kira-kira 600 atlet dijangka diturunkan dan senarai akhir masih dalam proses pemilihan oleh Majlis Sukan Negeri. Dan Kerajaan Negeri menekankan pengurusan kos berhemat tanpa menjejaskan kualiti persediaan atlet bagi prestasi yang terbaik. Jadi sama-sama kita memberikan sokongan kepada Termasya Sukan Malaysia Sukma 2026 yang akan berlangsung pada Ogos ini. Dan untuk anda terus bersama kami di National FM sentiasa.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Lagu yang ditulis pada tahun 1993 ini bila kita dengarkan mengimbau kembali zaman-zaman waktu kita remaja, zaman-zaman waktu kita bercinta kan, zaman-zaman waktu kita mula nak kenal dengan dunia dan sebagainya. Itu merupakan antara perkara biasa kerana lirik ataupun lagu-lagu yang yang penuh dengan maksudnya, penuh dengan lirik yang begitu memahami ini boleh mengingatkan kita kembali kepada satu perkara yang pernah terjadi dalam hidup kita. Baik, saya nak kongsikan kepada anda, mungkin ada yang sedang berehat pada waktu ini juga mendapat panggilan yang tidak tahu daripada mana nombornya. Jadi harus berhati-hati kerana jenayah penipuan melalui panggilan telefon ataupun phone scam yang semakin licik ini. Namun anda boleh mengelak ataupun boleh melindungi diri dengan mengamalkan langkah-langkah keselamatan digital yang lebih proaktif. Jadi saya nak kongsikan kepada anda bagaimana tip untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa scammer. Jangan angkat jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak disimpan ataupun kod negara yang pelik. Biarkan ia masuk ke dalam peti suara ataupun abaikan panggilan tersebut. Jika pemanggil mula meminta maklumat peribadi ataupun menakut-nakutkan anda, jangan ragu-ragu untuk terus meletakkan telefon. Pastikan juga anda memasang aplikasi pengesan seperti Truecaller ataupun WhoScall kerana ia mempunyai pengkalan data yang dikemaskini oleh pengguna lain untuk melabel nombor sebagai scam ataupun spam. Dan blok sahaja nombor-nombor yang anda terima jika anda rasa nombor tersebut adalah nombor yang tidak berfaedah ataupun nombor yang terdapat juga scammer ataupun spam. Dan jangan kongsikan sebarang maklumat sensitif seperti kad bank ataupun nombor telefon peribadi anda ataupun nombor akaun anda kepada pemanggil. Dan pastikan juga sentiasa bersedia dan juga jangan terus percaya dan semak dulu

0: ولهم عذاب عظيم.
1: Dengan sebab keingkaran mereka, Allah meteraikan atas hati mereka serta pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya, dan bagi mereka pula disediakan azab siksa yang amat besar.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Yukhadi'u.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah engkau membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan.

0: What's up, kami?
1: Fosai Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Sabah, Sabah FM.
0: Let's get it.
2: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. S-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lah Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

0: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lah Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
1: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
2: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
1: Afiq Syazwan.
3: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
1: Haziq Rosebi. Ahai.

1961, pembukaan tanah rancangan terbesar di Perak. Pada hari ini dalam tahun 1961, pembukaan rancangan tanah terbesar di negeri Perak dilancarkan oleh Jawatan Kuasa Pembangunan Luar Bandar Daerah Kuala Kangsar dan Subdistrik Sungai Siput, Parit. Rancangan tanah ini meliputi kegunaan rancangan tempat tinggal beramai-ramai, rancangan pembangunan tanah pinggir dan rancangan menanam getah baru. Kawasan seluas 10,400 ekar telah disukat di Ulu Kuang, Lasah, Ceruai Singgang dan Sungai Plas Jalong bagi pembukaan rancangan tempat tinggal komuniti. Manakala kawasan seluas 2,004 ekar dibuka di Kubang Pekan, Bekor, Jerusi, Lasan dan Perah bagi menempatkan rancangan menanam getah baru. Selain itu, tanah seluas 3,608 ekar disediakan untuk dibangunkan rancangan tanah pinggir. Pembukaan rancangan tanah ini merupakan antara usaha-usaha yang dijalankan bagi meningkatkan ekonomi negara berasaskan pertanian.

Saya Noraidah Mairin dalam berita Keningau FM edisi Selasa 5 Mei. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini menzahirkan ucapan selamat Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 kepada seluruh warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Menurut hantara di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda menzahirkan penghargaan atas jasa, pengorbanan serta komitmen tinggi wira merah itu yang sentiasa bersedia mempertaruhkan nyawa demi keselamatan rakyat dan kesejahteraan negara. Sultan Ibrahim juga menzahirkan rasa bangga terhadap peranan penting dimainkan JBPM dalam menghadapi pelbagai situasi kecemasan termasuk kebakaran, bencana alam serta operasi menyelamat. Seri Paduka Baginda turut mendoakan agar semua pegawai dan anggota bomba sentiasa dilindungi dan dikurniakan keselamatan dalam menjalankan tugas. Isu kenaikan harga barangan akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu ini bagi meneliti langkah lebih berkesan dalam mengurangkan beban rakyat khususnya peniaga kecil. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu diputuskan selepas menerima maklum balas daripada pengusaha warung di Rawang yang berdepan peningkatan kos bekalan secara berperingkat setiap minggu. Beliau berkata walaupun laporan rasmi menunjukkan keadaan harga masih terkawal, situasi di peringkat akar umbi mendedahkan tekanan sebenar dihadapi peniaga kecil akibat kenaikan kos yang konsisten. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Perhimpunan Bulanan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam semalam. Perdana Menteri turut menegaskan keperluan pemantauan lebih teliti serta tindakan susulan yang praktikal termasuk menilai mekanisme kawalan harga sedia ada dan bantuan tambahan kepada golongan terjejas. Beliau menekankan bahawa pandangan daripada rakyat khususnya peniaga kecil perlu diambil kira dalam rangka dasar agar langkah yang diambil benar-benar mencerminkan realiti di lapangan. Sektor pelancongan di negeri ini diyakini akan terus berdaya tahan meskipun berdepan dengan cabaran susulan konflik semasa di Timur Tengah. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, tidak dinafikan banyak perniagaan perlu mengambil tindakan berani dan tegas untuk menangani ketidakpastian yang bakal datang akibat konflik tersebut. Jelasnya, krisis itu mengubah secara asas cara pengoperasian. Setiap sektor akan terkesan dan perlu menyesuaikan diri dan berinovasi dalam amalan perniagaan yang lain. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian sebuah hotel di Kota Kinabalu. Hajiji berkata, sebagai respons kepada cabaran industri yang muncul susulan konflik Timur Tengah, Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah secara proaktif menyusun semula strategi bagi memastikan Sabah kekal sebagai destinasi utama, berdaya tahan dan menarik di peringkat global kepada pelancong dari seluruh dunia. Beliau berkata kerajaan negeri sedang mengukuhkan keupayaan Sabah untuk bersaing melalui pelbagai inisiatif strategik bagi memastikan pengalaman pelawat yang lancar. Menurutnya, inisiatif tersebut termasuk menjalin kerjasama dengan syarikat penerbangan global bagi meningkatkan jaringan perhubungan, membangunkan produk pelancongan premium, meningkatkan standard perkhidmatan ke aras antarabangsa serta menganjurkan acara bernilai tinggi. 10 juta ringgit diperuntukkan menerusi belanjawan 2026 bagi memperkukuh operasi Pusat Perkhidmatan Autisme PPAD Sabah. Ia bagi mempertingkat perkhidmatan intervensi dan sokongan kepada golongan orang kurang upaya OKU autisme. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Nancy Shukri berkata pengukuhan PPA itu melibatkan kerjasama NGO berpengalaman seperti Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia NASOM yang mempunyai kepakaran dalam bidang terapi dan intervensi awal. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan penutupan program advokasi penjagaan orang kurang upaya OKU di Kota Kinabalu. Usaha itu bukan sahaja bertujuan memperluas capaian perkhidmatan, malah memastikan lebih ramai kanak-kanak autisma menerima sokongan yang sesuai sejak peringkat awal. Pendekatan bersepadu antara kerajaan dan NGO adalah penting bagi memastikan golongan autisma mendapat akses kepada perkhidmatan yang lebih berkualiti dan inklusif.
Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan terus memperkukuh sokongan kepada golongan orang kurang upaya OKU Autisma.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Tuntutan 40% hasil persekutuan di Sabah terus jadi keutamaan. Pembangunan hotel baharu perkukuh sektor pelancongan Sabah.